0: Bosansko-Hercegovački radio Malme na talasnoj dužini 89,2 MHz.
1: Emisija na bosanskom jeziku.
2: I ovog nedeljnog dopodneva upućujem srdačne pozdrave s početka novog javljanja Bosansko-Hercegovačkog radija. Vaš domaćin i ovoga puta je Miralem Pervizović. Nadam se da vas zatičem u prijatnom i ugodnom raspoloženju, a da tako ostane, potrudit ću se u ovih narednih dva sata. A evo, samo da kažem da ova današnja emisija danas ne ide uživo, ali zato neće biti ništa manje interesantna ni zanimljiva od onih prethodnih. Dakle, telefon ni SMS ne funkcioniše, ali zato će biti sigurno dobre muzike, pa je to razlog više da ostanete sa nama narednih dva sata. Kao i uvijek, provejavat će i poneka pjesma koja miriše na prošlost. A sada slijedi pozdravna melodija za što ugodnije druženje sa Bosansko-Hercegovačkim radijom. Danas to zvuči ovako.

0: Pa da, to je bio štos pesma, znaš, kao jedna od onih koje smo kasnije pravio, Baby Blue, Mirka, Snaša, kao što je sad ovaj Sugar Rap i tako, pesme koje su trebale da traju par meseci da se izvrte i da prođe. Tako je bilo i sa Tangom, sa Razdelik ti ljubim, s tim što je ta pesma prerasla neke naše lokalne okvire, Novi Sad, tamo i u stvari produkciju u Novosadsku, koju se niko nije probio, ono je zaista kao obruč, ja ne znam da li bi se prva proletarska i prateći bataljon probili tamo u produkciji Radio Novog Sada, nijedne grupe, nijednog pevača nikad, a ja sam imao tu sreću da mi hit ono preraste te njihove kompetencije, da ne mogu da mi smetaju i puno sam zahvalan toj pesmi, iako nije ni karakteristična, ni tipična, ne ubrajem ni u svoje najdraže, ali verovatno ipak najznačajnija koju sam ikad napravio.
1: Tvoj prvi susret sa muzikom bio je po meni jedan literarni tvoj iskorak. Tekstovi u pjesmama su tvoje jedne zaokružene cjeline, nema ono dvije strofe pa hajmo iz početka. Kad se pusti pjesma bilo gdje na radiju, ona od prve do zadnje treba da otpjeva. Teško se miksaju.
0: Znaš šta, ja sam imao tu sreću i nesreću da sam slušao tekstove u pesmama. Kod nas nije baš bilo mnogo Arsena, sam slušao kao klinac. Kasnije, dok sam još bio slušalac Bijelo dugme, gde je Duško Trifunović imao stravične, odlične tekstove. I uvek sam na to obraćao pažnju. Nisam sebe smatrao nekim muzičarom i pevačem i onda sam mislio bar da tekstovi budu, znaš, ono, dorađeni do kraja. Zato nisam ponavljao u beskraj, znaš, strofe i refrene, nego sam gledao, to ima neku priču od početka do kraja. I zaista kad pogledam, to je bila ta kvaka 22, taj mamac na koji sam na neki način prošao, jer svaka priča imala prvu strofu koja je povezana sa poslednjem i svako je želeo da sazna šta se desilo s ovim iz prve strofe mora da sačeka kraj pesme. Tako da su sve te pesme baš zato, čini mi se, bile puno slušane.

Postoj stih, na izgled vrlo prost, stih iznad svih, stih više kao most, da premosti, da prebrodi, kad priča nikud ne vodi. Postoji stih,

0: se ne prevodi.
1: Jedan od razloga, ako se ne varam, davno sam čuo od tebe, bio je to da si jednom prilikom, gledajući televiziju, slušajući neke francuske šansone koje su bile titlovane, to te malo i navelo da se uključiš u muziku.
2: Da, Yves Montand je bio pitanje koga sam ja dotle slušao kao dosadnog jednog šansonjera francuskog, znaš, kao, mislim, potpuni ovako analfabeta za francuski jezik, da. Međutim, odjedno sam imao priliku da vidim taj njegov koncert sa prevedenim pesmama, fenomenalnim, i nekoliko nastupa Jacques Brela, posle čega sam počeo više i da ga slušam. I onda sam shvatio da ipak postoji za mene neko mesto, neka primenjena šansona, i ni sam nisam znao šta to može da bude. Rvao sam se sa stilovima i žanrovima, ali kod nas se nije bilo lako probiti. Da sam se pojavio sa gitarom i pokušao kao Ibrica Jusić ili neko cenjenih njegovih kolega, Miladin Šobić, recimo, malo nešto Jadranka Stojaković i tako dalje, verovatno ne bi nikad uspeo da na ovaj način dođem do publike i dovolike, nego sam morao da se služim raznim lukavstvima, da idem na festivale, da se probijam po znanjima i manjima i postarim emisijama, i to je bila vrlo primenjena šansona, ali taj Trojanski konj, to je doveo me do kraja na pravo mesto.
1: Ti si autor teksta i muzike u svojim pjesmama.
2: Da, imam dobrog tekstopisca i ovog autora muzike, i zahvaljujući njima, evo, godinama već uspevam. Imam na kraju krajeva izvanrednu ekipu sad s kojom radim, stvarno najbolju od kad sam počeo. Ekipu koju sam sanjao godinama, jer bila je malte nekompletna sa izuzetkom Elvisa Stanića, koji svira gitaru i koji je jedan čudak, stvarno jedan specijalan tip koji se klonio svih tih javnih nastupa i opšte izlazaka iz svoje mesne zajednice Opatija, i na kraju smo uspeli da ga ubedimo ipak da dođe. Mislim da to, što bi rekao Humphrey Bogart u onom svom slavnom filmu, mislim da je ovo samo početak jednog velikog prijateljstva i saradnje, i zaista mi je lako, oni svaku moju ideju prate, bukvalno ja ne mogu da izmislim to što oni ne mogu odsvirati, i ovog puta čini mi se da sam ponovo na tragu onih starih zvuka koje sam bio među vremenom tu i tamo po karijeri negdje zagubio.
1: Možeš se pohvaliti i da, bar našim uslovima, veliki pjevači izvode i tvoje pjesme, Arsen Bebić i Život je moj.
2: Da, žao me da i drugi ne izvode. Ja sam puno isto sanjao o tome da neko moju pesmu izvede Bebek, recimo, ili Dado Topić. Međutim, bez obzira što to izgleda lako, znaš, ono, za Bajagu i mene govore da smo da loši pevači, znaš, ali nešto se ne usuđuju da pevaju naše pesme. Ima tu izgleda ipak nekih jaja oko svega toga, znaš, neke ptice, kukavice, tako da mislim da je stvar mnogo u atmosferi, interpretirati pesmu, ne samo je otpevati, znaš, samo je otpevati. Ima mnogo njih, večeras ih je sigurno u dvorani bilo puno koji imaju više sluha i koji su bolji pevači od mene, ali ja ipak sa svim tim pesmama imam neku vezu, znaš, i onda najbolje ih ipak otpevam sam, bez obzira na ove komplimente koji mi je priredio Arsen i još poneko koji snimi neku moju pesmu.
1: Ovako slušajući i gledajući te, bar večeras na koncertu, čini mi se da si ti uz Miku Antića najbolje opjevao svoj rodni kraj, bar za generaciju ovu tvoju i moju.
2: Ja sam imao, stvarno priznajem, moram da se pohvalim i da sam imao tih poređenja s Mikom, koji su za mene veliki komplimenti.
1: A to pjesme panonske, Mlažna, Vlada, Vasila, Dačka.
2: Da, on mi je rekao da me mrzi što ne zna da peva. Rekao je, Vlašićko ga mrzi zato što ne zna da peva. Ali mislim da je mogo, da je to bilo jedno drugo vreme kad su pesnici bili pesnici, kad su pisali pesme i morali da budu pijeni, da imaju svoju kafanu, jedna bojemština koja je bila lažna ili prava kao kod Mike. Ali ja sam imao tu sreću da počnem odmah da ih pevam. Ipak sam izgledao lukavije nego što mislim, jer da sam samo pisao pesme, završio bi u nekom gimnazijskom listu, sad bi bio samostalni referent koji bi davio svoje koleginice na poslu za 8. mart i recitovao po autobusima za Istanbul i Trst. A ovako sam uspeo malo do toga napraviti, što se da spojim lepo i korisno. I da zaista to naplatim, jer kad kažem naplatim, mislim na ovo što mi se večeras dogodilo u Banja Luci. Nema love koja može da se poredi sa ljudima koji te vole i koji znaju tvoje pesme na pamet.

ostane knjiga sa par nepročitanih strana i neke stvarčice od herenti porcelana. Jedan pulover u kom si bila i ostala je ploča Best of Ray Kuder i fina mala plava kutica za puder. I ja sam te ostao željom dok me

0: Za razliku od muzičkog, ne možeš se baš pohvaliti i školskim uspjehom. A ipak, svoje majice umjesto maturske slike poklonio si jednu ploču.
1: Kasno, nažalost, ali je upisao sam fakultet i bez obzira što gimnaziju nikad nisam završio, ja sam jedan potpuno nesvršeni element i žao me što izlazi ta ekipa ovih političara koji su svi bili neškolovani i loši đaci, dermatolozi, stručnjaci za kožu, opančari, sarači i šusteri. Tu sam mogao da se ušuškam među njih, oni imaju slične kvalifikacije, nedovršene. Imam, znači, osnovnu školu, gimnaziju bez mature, fakultet bez diplome, sve mi se nešto bez. Sad sam suviše star, recimo, da završim taj fakultet na kome mi je 4 ispita ostalo do kraja, a ovih dana su ukinuli marksizam, tako da izgleda ipak ja to dobro radim što čekam, možda ukinu još i ova 2-3. Možda sam u stvari diplomirao, ne znam još. Morat ću da odem do fakulteta. Nisam bio na prave stvari orijentisan. Nikom nije palo na pamet u gimnaziji da pišem dobre pesme i dobre sastave za koje sam bio nagrađivan i koji su zaista bili primenjeni, nego su me rušili iz fizike, hemije, neke stvari koje apsolutno mi nikad, evo, do ovog momenta u životu nisu trebali, tako da da mislim da je malo greška bila i u meni, a malo i u ljudima koji su me vaspitavali, školovali, koji su tere po svaku cenu da me sruša, nikako da izvuku iz mene ono lepo koje na kraju ipak ispilio.
0: Sada kada se sretneš sa svojim drugovima iz te škole ili ulice,
1: da,
0: i kada ovi neki novi klinci već postaju ljudi, kako se osjećaš?
1: Pa znaš šta, ja to kažem u ovoj pesmi, jednoj na ovoj ploči, mi smo nekad bili generacija, oni se sve nekako brzo potrošili, ja se još uvijek osjećam kao da mi je 18. godina, evo sad ću ti dati, kao da mi je 18 godina, otprilike i tu i tamo me zaboli neka peta kolena ili peti pršljen koje ranije nisam primećivao, ali ništa se nije promenilo. Još uvijek sam, čini mi se, rekli su nedavno za mene večiti dečak jugoslovenske muzike, pazi dečak pred generalnom, ali mislim šta je tu, znaš, dečak za roditeljske sastanke.
0: Svoje vremeno si pjevao i one angažovane, da ne kažem, revolucionarne pjesme kao Tri put sam vidio i Računajte na nas.
1: Pa znaš šta, svi su ih pevali. Ja sam imao samo tu priliku da napravim bolje pesme nego moje kolege. Mogu bi da ti nabrojim, ali neću, naravno, iz svog nekog vaspitanja i poštovanja prema kolegama, da ti nabrojim sve ove tipove. Svi su se pojavljivali na večerima revolucionih pesmima, pevali na Subotici i na drugim mestima pesme na koje smo se kleli i neke stvari. Mi smo generacija koja je verovala to. Meni je prebacila...
0: Generacija 50 i neke.
1: 50 i neke, znaš, to je jedna izgubljena generacija za sve, zato nas i nema nigde sad u ovim previranjima, ovim važnim događajima. Meni su zamerali da sam režimski pevač, što je bilo vrlo glupo, ja nikad nisam bio član Saveza komunista, ako je to režim držao te stvari, znaš. Nisam imao nikakve šanse da bilo gde napredujem i da dobijem bilo šta osim poziva za vojsku i obavezno fluorografisanje u mesnoj zajednici. Nego sam teo da napravim jednu patriotsku pesmu i nažalost ta pesma imala svoj rok trajanja. To je sve počelo da se kruni. I...
0: Pa potom je uslijedio neki bezdan, neki rekvijem.
1: Da, bezdan je već bio ljubavna, čisto ploča, rekvijem je bio nagovešte ovi stvari koje se sad dešavaju. Iako je ta ploča imala dosta negativnu energiju koju je pratila, mislim da je bila pametna i proročanska i da će kad tad biti rehabilitovan, kao svi ovi tipovi sad koji čekaju na listi čekanja za rehabilitaciju, mislim da će i Pantarej biti ploča koja će jednog dana biti iskopana od negde i ishvaćena onako kako sam ja želeo u tom trenutku.

0: pošto danas u našem društvu nije ništa izvan politike, pa ni ova muzika, kakav je tvoj odnos i mišljenje o njoj trenutno?
1: O politici mislim da su preovladali do kraja primitivne snage u smislu nacionalističke, da su potpuno oni lažni autoriteti koji smo imali, koji su držali do nekog stila, oni su to prikrivali, sve svoje nedostatke. Ovog puta je sve jasno, sve se zna. Svet nam je suviše blizu, nema više radio stanica koje se ne smiju loviti noću, sve se zna. Mislim da je, da je ova garnitura, ja je nazivam,
2: sve već viđena.
1: Ja nazivam da sardina generacija u garnituru. Političari imaju rok trajanja po mom mišljenju godinu dana, ali to već uveliko odmaklo, tako da ove promjene koje se dešavaju u čitom svetu moraju se desiti kod nas. U velikom Sovjetskom savezu su juče, dan pre nego što mi vodimo ovaj razgovor, prozvali i Čiča Lenjina. Mislim, niko nije bezgrešan na kraju krajeva. Nisam za rušenje po svaku cenu, ali sam za jedan zdrav, normalan svet koji od osim velikih priča o slavnoj prošlosti nudi neke druge stvari.
0: Partiniću kod nas poput Perčurki, ali sa onim nezaobilaznim predznakom nacionalnog. Vidiš li ti sebe u svemu tome?
1: Ovo su prve ove pečurke koje su nikada, to su otrovne gljive i od njih će mnogi pokvariti stomak, a mislim da će ipak na kraju pojaviti jedna stranka sa nekim projugoslovenskim. Jugoslavija je reč koja se izbjegava u svim kombinacijama, svi nešto kroje, crtaju i pišu.
0: A Jugoslaviji svako priča, a o Jugoslovenima ne.
1: Niko, ja mislim kao Jugosloven sam zaista ono, to i zagublja negdje u čitoj toj varijanti, ali pretpostavljam da ljudi koje srećem na koncertima i na tim svim putovanjima u Jugoslaviji koji su savršeno normalni i koji imaju otprilike slične poglede mojima, da ti ljudi zaista postoje negdje i da neće uspjeti da nas izmanipulišu i da nas zavade tako lako. Mislim da Jugoslavija uz neke verovatno ipak male ustupke i prepravke i tako dalje ipak će funkcionisati u jednom smislu. To je normalno i realno, svi se povezuju, što kažu, Evropa zdaje, za koju godinu će svi biti skupa, jedino mi ostajemo ovdje. Bio je što pre par godina, koliko će zemalja biti 2000. godine u Evropi, 10 kao istočna Evropa, zapadna Evropa i 8 Jugoslavije. I mi smo s tome smijali, ali to izgleda sad sasvim blizu. Ništa, ja ću biti tu neki nadam se faktor koji će u svim tim zemljama uspjeti da ima nekog od svojih prijatelja.
0: Ali ipak ima šanse da ona fasada izdrži?
1: Pa mislim da ne. Jako se zakuvalo. Mislim da su to neke stvari suviše daleko jedne od drugih. Mislim da se taj ja sad produbio svim ovim ekonomskim problemima i mislim da još uvijek možemo dobro proći. Da se odcepi malo ultra zapada i malo krajnjeg juga i da ostanemo ipak mi u sredini, da se stisnemo kao pilić i da sve bude u redu.
0: Dok se sredi ova diferencijacija.
1: Da, to će potrajati, bojim se, ali mi ćemo sve to preživjeti.

0: krivac za ovakve podjele i ogromne probleme svih nas u Jugoslaviji, po tebi je?
1: Pa znaš šta, mislim, svi smo krivci. Ja sam krivac, recimo, što sam u neke stvari verovao, ali moji roditelji i njihova generacija su krivci što nas nisu na vreme upozorili. Svi smo krivi što smo verovali u jednu bajku neprovereno. Nismo pustili da se to prvo ispita na belim miševima i na nekim drugim simpatičnim stvarčicama, nek smo pristali da mi budemo zamorci, a mislim da je još uvijek za nas ima neke šanse. Nema tu krivaca, krivici smo stvarno svi zajedno.
0: Ovo je bilo malo o muzici, malo o politici, da se vratimo sad malo sportu. Ti navijaš ili za Vojvodinu, mi za Borac. Prošle godine su oba dvoje bili na prvom mjestu svak u svom rangu, a ove godine su blizu začelja.
1: Da, pa mislim da to je čudno, jedna sa Vojvodinom, jedna čudna priča koju ja ne razumem. Oni su ispali iz lige, pa se vratili, pa su bili prvi, pa sad opet ispadaju. Ne idem dugo već na utakmice, mislim. Kad su počela ona zakuvavanja oko prošlog svjetskog prvenstva na koje smo se plasirali u Španiji, onda su im bile pripreme u Novom Sadu, nisam mogao više da ih gledam, pogotovo kad sam, mislim da je ovu reprezentaciju isto sad čeka jedan neuspešan boravak u Italiji. Možda rezultatski ne toliko, ali sigurno nećemo lepo igrati. Ako ne budu igrali ovi mladići, lanci i tako dalje, igrat ćemo jedan tvrd fudbal, gadan 0-0, 1-1 sa svima i ne ide. Mislim da je drugi sport kod nas.
0: Kao rukomet.
1: Da, rukomet je isto. Eto, u svemu u čemu smo pogrešno smenu generacije odigrali, u rukometu, fudbalu i politici, tu ispadamo iz lige.
0: Pa evo, to čujem da ideš na Koponik, a neki dan mi prijatelj reče da si bio jednom prilikom i na Vlašiću, znači da ti ni zimski sportovi nisu strani.
1: Pa priznajem da jesu, uglavnom to su bile, i na jednom mjestu sam čuvao klince dok je Olivera polagala skijanje sa Difom, a na drugom prilikom smo profesor Dujnija imali koncerte, ali ja sam čisto za obe noge na zemlji, visinu ne podnosim, i ako bi bio za neku zimsku disciplinu, to ono nordijsko skijanje, mislim, a to takav mazohista, ono, znaš, da za 20 km veslam, znaš, da onda legnem i da pucam u neke mete, to još ne, ipak ovi sportovi sa loptom su moji.
0: Kako vidim, ti se žuriš, ne daju nam da više nastavimo razgovor, ali za kraj jedno pitanje, ali iskreno, kako se osjeća panonski mornar u Luci, to baš u Banja Luci?
1: Pa znaš šta, s obzirom da tek sutra idemo u Bosanski Brod, onda je malo obrnuta situacija, lakše bi mi bilo da smo doplovili Bosanski Brod u Banja Luku, ali postoje tu neke relacije koje peške savlađujemo, i mislim da je prijetno biti nasukan u Banja Luci. Volao bi da se zaturi negde ona moja boca sa porukom i da me nikad ne nađu, da ostanem tu.
0: Ovo je bila poruka za kraj, još samo mnogo sreće i uspjeha.
1: Hvala lepo.
2: Šta god noćas da zapevam, vući će na sedalinku. Usnuo sam čobanicu, uplakanu